0: الو
1: ايوه 64
2: اسمعني مش سامعك
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده ومين ده
3: بس خلاص
4: نجوم فن
5: على كيفك

0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اسمعني
3: مش فاهمك
2: بلاش الكلام الكبير ده
3: ايه ده ومين ده
4: بس خلاص
5: نجوم فن
6: على كيفك